0: Acero FM, www.laradioramayo.com.ar.
1: 丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑って。